negara dan reformasi birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Akbar.
1: Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukannya.
0: Ashhadu an

benar bertujuan kepada Allah siapa yang ingin masyhur. Ayub As-Sakhthiani radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi ma syarakallaha 'abdun illa sarahu, Allah yashkura bi makani." Demi Allah, tiada